Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Віцебск, да 20 ліпеня, эпіцэнтр творчасці, музыкі і свята. Тут ладзіцца юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар». За час правядзення на віцебскай сцэне пабывалі прадстаўнікі 80 краін. Сёлета на форум акрэдытаваны каля 7 тысяч, больш чым 40 дзяржаў. Дарэчы, мяркуецца, што сёлетняе свята паб'е леташні рэкорд наведвальнасці. Свята песні і паэзіі «Рокуцёўскае лета» адбудзецца 25 ліпеня ў Маладзечанскім раёне. Варта сказаць, што вёска Рокуцёўшчына – гэта месца, дзе адпачываў і натхняўся Максім Богданович. Менавіта тут ён стварыў вершы, якія сталі асновай для зборніка «Вянок». Гасцей «Рокуцёўскага лета» чакаюць экскурсія па фальварку, канцэрт з удзелам беларускіх літаратараў, музыкантаў, співакоў, квэсты, гульні, забавы, майстар-класы. І ў яе рыхтуецца да яркага свята і іўеўскі памідор, горад, які славіцца высокімі ўраджаямі, разнастайнасцю гатункаў і якасцю таматаў, традыцыйна збярэ тысячы гасцей і ўдзельнікаў на адзін з самых смачных фестываляў Гродзеншчыны. І гэта маштабнае святкаванне па-іўеўску, расказвае старшыня іўеўскага райвыканкама Игорь Генец.
2: Илья ассоциируется всегда с томатами. И вы, когда приехали к нам сюда, вы видели то огромное количество теплиц, которые в городе находятся. Кроме того, почему именно помидор? Потому что его сюда привезли культивировать наши люди татарской национальности. А потом уже, соответственно, от всех, потому что наши татары, которые на территории Ивья, они все время культивировали овощеводство. Поэтому вот этот момент очень важен.
1: Да там, что организаторы рыхтуют шмат нового, соковитые сюрпризы, нечаканай актыўнасці, вядома ж, самы смачны памідор у цэнтры ўвагі. Але што менавіта, пакуль трымаюць у сакрэце, абяцаюць паступова раскрываць праграму свята, якое пройдзе 8 жніўня. Новагрудскі раён 25 і 26 ліпеня запрашае на абласны адкрыты фестываль бардаўскай песні памяці Уладзіміра Высоцкага. Сёлета ён аб'яднае больш за 20 таленавітых артыстаў з гродзенскага рэгіёна, таксама з іншых абласцей, што чакае. Конкурс выканаўцаў, работы інтэрактыўных пляцовак і святочны гандаль, рамантычнае катанне на лодках па маляўнічым возеры, вядома ж, шмат смачнай ежы на любы густ. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Слухай любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Удельники 35-го международного конкурса выканаўцаў эстраднай песні «Витебск» рыхтуюцца до творчага выпрабавання. Выканаўцы, а гэта прадстаўнікі 19 краін, прадставяць на суд журы дзве кампазіцыі. Песню на адной са славянскіх моў і сусветны хіт у суправаджэнні аркестра. Адкрые праграму першага конкурснага дня артыстка з Мексікі Сафія Санчэс Эрнандэс, а закрые спявак з Кыргызстана Нурдаалот Дыркембаеў. Першым у другі дзень конкурсу на сцэну выйдзе Юльян Нунука з Румыніі. Сёння ў сценах Брэсцкай крэпасці студэнты Гомельскага дзяржаўнага медуніверсітэта прынясуць ваенную прысягу. На базе 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой брыгады будучыя лейтэнанты медыцынскай службы запаса праходзяць выніковыя трохтыднёвыя зборы. З асаблівасцей кантрольныя заняткі і здача нарматываў па фізічнай падрыхтоўцы. Да таго ж усе 152 студэнты ўдзельнічаюць у эксперыментальнай частцы навукова-даследчай работы, якая праводзіцца ваеннай кафедрай у інтарэсах ваенна-медыцынскага ўправлення Міністэрства абароны. Падача дакументаў на бюджэтныя платныя месцы скончылася ў большасці ВНУ Беларусі. Усяго сёлета плануецца прыняць каля 49 тысяч студэнтаў. Так, у БНТУ павялічылі колькасць месцаў, першакурснікамі змогуць стаць каля 3800 дзяцей, з іх больш 3600 за кошт сродкаў бюджэту. Набор праходзіў па 56 спецыяльнасцях на 16 факультэтах. Самыя запатрабаваныя энергетычны, аўтатрактарны, машынабудаўнічы і будаўнічы факультэты. На тэрыторыі Лідскага завода электравырабаў знойдзены старадаўнія пахавальныя комплексы. Экспедыцыя Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук падчас ахоўных даследаванняў выявіла цагляныя крыпты канца 19-га стагоддзя, у тым ліку з цэлымі саркафагамі. Асабліва каштоўныя пахаванні падпалкоўніка 172-го пяхотнага Лідскага палка Юльяна Здановіча. Па словах спецыялістаў, неабходна вырашыць пытанні стабілізацыі і кансервацыі прадметаў, іх далейшага выкарыстання, пошуку архіўных дакументаў і пахавання астанкаў вядомых гістарычных асоб. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць. Па захадзе краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Пухавіцкі раён Мінскай вобласці, дзе ўсяго за 30 кіламетраў ад сталіцы на беразе Свіслачы знаходзіцца месца з багатай гісторыяй. Гаворка ідзе пра аграгарадок Дукора і яго знакаміты маёнтак. Першае згадванне аб паселішчы адносіцца да 1581 года. Сядзіба фарміравалася на працягу некалькіх стагоддзяў шматлікімі ўладальнікамі, прадстаўнікамі такіх шляхетных родаў, як Сапегі, Кешгайлы, Агінскія і іншыя. А назву мястэчка звязваюць з балтыйскімі каранямі. Апошні ўладальнік мястэчка з Агінскіх не меў спадчыннікаў і перадаў Дукору і Сміловічы два маёнткі са свайго бакштанскага графства арандатарам Станіславу Манюшку, дзеду знакамітага кампазітара, і Францішаку Ашторпу, сыну аседлага на беларускіх землях пасля паўночнай вайны шведскага салдата. Будучы сваякамі, яны паспяхова кіравалі маёнткамі, спраўна выплачвалі грошы Агінскаму, а ў выніку сталі іх уладальнікамі. У пачатку 20-га стагоддзя пачаўся паступовы заняпад сядзібы. Палац, які ў савецкі час прыстасавалі пад школу, быў узарваны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Аднак большая частка пабудоў ўсё ж такі ацалела, захоўваўся і старадаўні парк. Аднаўленне палацава-паркавага комплексу пачалося толькі ў 21-м стагоддзі, і адроджаная сядзіба, якая сёння вядома як Дукорскі маёнтак, адкрыла свае вароты перад наведвальнікамі 25 чэрвеня 2015 года. Тут захоўваюцца розныя старадаўнія рамёствы, можна ўбачыць кузню, бровар або ганчарную майстэрню і навучыцца кожнаму з гэтых рамёстваў. Сярод славутасцей Дукоры, якія з'явіліся нядаўна, асабняк якому стаіць дом перавёртыш. Ён пабудаваны так, што абапіраецца на зямлю сваім дахам. У сярэдзіне ўсё выглядае адпаведна. Мэбля звісае са столі, люстра на падлозе і гэтак далей. А самае цікавае, што такі атракцыён, які многіх цалкам выбівае з каляіны, цалкам адпавядае традыцыям беларускай шляхты, якая імкнулася любой цаной здзівіць сваіх гасцей. Пры гэтым стваральнікі незвычайнага дома таксама натхняліся творчасцю Марка Шагала, у якім ярка гучыць матыў перавернутага свету. У аграгарадку Дукора налічваецца больш за 20 вуліц і завулкаў. Самымі буйнымі і вядомымі з'яўляюцца вуліца Мінская, Чэрвеньская і вуліца Блажко, названая ў гонар камандзіра партызанскага атрада Андрэя Блажко. Таксама папулярна вуліца Школьная, дзе размяшчаецца мясцовая галоўная славутасць – турыстычны комплекс «Дукорскі маёнтак». Ёсць тут вуліцы Чэрвеньская, Садоўская, Сміловіцкая, Сонечная, Кветкавая, Чарвякова, Зарэчная, Кастрычніцкая, Першамайская, завулкі Новы, Сонечны, Цяністы і Школьны. Такім чынам, каб даведацца пра штосьці цікавае, не трэба адпраўляцца ў далёкія краіны, бо ў гісторыі кожнага беларускага населенага пункта знойдзецца нямала незвычайна цікавых месцаў з багатым мінулым. А якія населеныя пункты з цікавымі славутасцямі ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Тапытава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Адзін з самых маштабных опэн-эйраў Еўропы. Па непаўторную атмасферу ў горад на заходняй Дзвіне 35 гадоў прыязджаюць госці з усяго свету. Гэта міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Да 20 ліпеня ён кіруе балем, і нікога арганізатары не пакідаюць без музычнай, выставачнай, тэатральнай прыгажосці, прычым жывой, у прамым сэнсе. Адзначае генеральны дырэктар Цэнтра культуры Віцебск, дырэктар міжнароднага фестывалю мастацтваў Глеб Лапіцкі.
2: Наш фестываль – это самый живой фестиваль. Живой он не только на те эмоции, которые мы получаем, не только на те полотна, которые мы смотрим на выставках, не только на те великолепные театральные постановки. Живой он еще и на звучание. Фестиваль в очередной раз, мне кажется, подтвердит самое главное, что в нем может не найти что-то своего только тот, кто не хочет искать. А вот все культурные поисковики должны приехать на Славянский базар, и даже если вы не придете на ЦСКА, или в амфитеатр, или в концертный зал, или в филармонию, вы просто приедете в Витебск, и вот эта атмосфера фестиваля, она необычаемая. Такой атмосферы нигде нет.
1: Каменец с 22 по 26 ліпеня адзначыць свой 750-ы дзень нараджэння. У праграме міжнародная філатэлістычная выстава, ток-шоу пра выдатных жанчын горада, рэтра-вечар з выкананнем хітоў 1970-х-80-х, фестываль харэаграфічнага і вакальнага мастацтва «Зоркі над вежай», гістарычная рэканструкцыя, адкрыццё арт-аб'ектаў, матч «Зорак футбола», мноства канцэртаў, выстаў, праекцыйнае шоу і феерверк. Тыгры-акрабаты на вярблюдах, канатаходцы ў Белдзяржцырку чакае праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Владимир Шабан.
3: «Фіеста» – перевод з італьянскага «празнік», да? Празнік, который, в общем-то, решили подарить нашему беларускаму зрителю. Итальянскі, как бы, да, основа как бы есть, да, потому что тигры итальянские, второе отделение полностью посвящено именно дрессуре, но у нас приехали артисты с буквально всех континентов. Латинская Америка, где представлены бразильцы, аргентинцы, колумбийцы. Кстати, колумбиец будет клоун. И я вот говорю, как же все-таки клоун сработает на нашу публику? Мне говорят, будет прекрасное у него выступление, групповые номера, зажигательные. Будет латиноамериканская музыка звучать, итальянская музыка. І нашы беларусы выступаюць абязательна ў той праграме.
1: Каб адчуваць жаночы вобраз у рытме горада, у Мінску пад адкрытым небам на скрыжаванні вуліц Камсамольскай і Рэвалюцыйнай ладзіцца выставачны праект, прысвечаны году беларускай жанчыны. У экспазіцыі больш за 40 работ, у якіх разнастайнасць мастацкіх стыляў і аўтарскіх поглядаў. Тут жанчына паўстае не сімвалам, а жывой сілай, стваральнай, якая адкрывае новыя сэнсы і здольная весці за сабой. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць. Па захадзе прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных навальніцы і парывісты вецер. Месцамі моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 32 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве плюс 24-26, у Гомелі плюс 25-27, у Гродні плюс 26-28, у Брэсце плюс 27-29, у сталіцы да 27 цяпла без ападкаў. 18 ліпеня па народным календары Афанасіў дзень, які таксама называюць месяцовым святам. Лічылася, што месяц валодае асаблівай сілай, адорвае людзей здароўем і поспехам. Для прыцягнення багацця гаспадыні пяклі булачкі, пончыкі і пячэнне ў форме паўмесяца, якімі частавалі гасцей. У гэты дзень збіраліся лекавыя травы, а таксама змагаліся са шкоднікамі ў агародзе. Нашы продкі верылі, месяц ярка свеціць ноччу, восень будзе сухой і тёплай. Поўня ў гэты дзень да моцнай паводкі вясной. На лісці клёну з'явілася вільгаць, установіцца дажджлівае надвор'е.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: моя.
1: Радио «Столица».
2: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць. Па захадзе краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Месцамі моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 32 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі плюс 25-27, у Гродні плюс 26-28, у Брэсце плюс 27-29, у сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко заслухаў даклады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыя Крутога і старшыні брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Юбілейны 35-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску працягваецца. Сёння ў цэнтральным спартыўным комплексе адкрыецца маладзёжная платформа «Формула будучыні». На плошчы Перамогі пройдзе 13-й турнір нацыянальных танцаў «Танчым разам». Цэнтральнай падзеяй дня стане міжнародны конкурс эстраднай песні «Віцебск», які адкрыецца ў летнім амфітэатры а 22-й гадзіне. Беларускія аграрыі намалацілі першы мільён тон збожжа, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Убрана 12% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур без кукурузы, грэчкі і проса. Сярэдняя ўраджайнасць вышэйшая за леташню амаль на 4 цэнтнеры з гектара. Па аб'ёме сабранага ўраджаю лідзіруе Мінская вобласць, потым Брэсцкая, замыкае тройку лідараў Гродзенская вобласць. Новым галоўным трэнерам «Дынама Мінск» стаў расійскі спецыяліст Сергей Брылін, паведамілі ў прэс-службе хакейнай каманды. У якасці гульца Брылін выступаў за «Нью-Джерси Девілс» 13 сезонаў і заваяваў 3 кубкі Стэнлі. У саставе зборных Расіі станавіўся прызёрам дарослага і маладзёжнага чэмпіянатаў свету, а таксама юнацкага чэмпіянату Еўропы. Трэнерскую кар'еру пачаў у 2012-м таксама ў «Нью-Джерси». Дапамог выйсці на ўзровень нацыянальнай хакейнай лігі многім навічкам, у тым ліку беларусу Ягору Шаранговічу. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць. Па захадзе краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер, месцамі моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 32 цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні 26-28, у Брэсце 27-29. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.

0: кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Тут кожная нота – асобная гісторія. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вініловыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».
2: Радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз плюс 25. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць. Па захадзе краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер, месцамі моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 32 тепла. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні 26-28, у Брэсце 27-29. У сталіцы да 27 тепла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Одной з ключавых тэм дакладу кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыя Крутога кіраўніку дзяржавы стаў кантроль за ходам уборачнай кампаніі. Аляксандр Лукашэнка на наступным тыдні плануе правесці адпаведную селектарную нараду. Тэма актуальная з прычыны высокага ўраджаю, які трэба своечасова ўбраць і захаваць, падкрэсліў Дмітрый Крутой, адказваючы на пытанні журналістаў.
2: Было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Вы помните, что в прошлом году это был в принципе рекорд 11,5 миллионов тонн. Повторить его как базовая задача будет непросто, но с учетом того, что сегодня, на сегодняшнее утро у нас собран первый миллион тонн, и урожайность выше прошлого года на 10%, как основную уже задачу президент видит все-таки небольшую прибавку, потому что здесь нет какой-то погони именно за цифрами, за тоннами, но он правильно отмечает, что у нас активно развивается животноводство и нужна соответствующая кормовая база. И тут даже президент вспомнил, что когда-то в середине 90-х мы мечтали о 5-5,5 миллионах тонн, а сегодня уже вот 11-11,5 видим как базовую задачу.
1: Юбилейны 35-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску набірае абароты. Сёння на пляцоўцы культурна-спартыўнага комплексу летняга амфітэатра пройдзе міжнародны турнір па сілавым экстрэме «Славянскі дух». Паказ «Цырка лета», дзе выступяць гімнасты беларускага дзяржаўнага цырка, адкрыецца ў канцэртнай зале Віцебск. Кульмінацыя дня стане міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай песні ў летнім амфітэатры. Першыя ўзнагароды матчавай сустрэчы па лёгкай атлетыцы сярод маладзёжных каманд саюзнай дзяржавы разыгралі ў Мінску, паведамляе Белта. У спартыўнай хадзьбе на 5 кілометраў сярод дзяўчат да 18 гадоў перамагла расіянка Анастасія Афанасова, сярод хлопцаў беларус Ілья Мамайка. Міжнародны турнір на стадыёне «Дынама» завершыцца заўтра. На леташняй матчавай сустрэчы прадстаўнікі Беларусі заваявалі 21 залаты, 20 сярэбраных і 31 бронзавы медаль. У Мінску зараз плюс 26. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Атрыю з трэкам «Wait my love, I'll be home soon». Каліфарнійцы Атрыю даўно зарэкамендавалі сябе як адны з галоўных наватараў пост-хардкора і альтэрнатыўнага метала. Трэк дэманструе іх фірменны баланс паміж пранізлівай меладычнасцю і сапраўдным інструментальным драйвам. Гэтая праца літаральна ахінае слухача магутнай хваляй, ад якой па скуры ідуць мурашкі. Энергія, шчырасць і бездакорны вакал – менавіта тое, што дазваляе хлопцам упэўнена адкрываць наш чарт.
1: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Мьюз с песней Unraveling. Британскія касмічныя наватары пакрысе губляюць пазіцыі, але ўсё яшчэ трымаюцца ў абойме. Unraveling — гэта ідэальны прыклад таго, як можна смела міксаваць элементы прагрэсіў-метала, спейс-рока і электронікі. Мэтт Беламі і кампанія чарговы раз даказваюць, што грань паміж рокам і касмічнай драматыкай вельмі тонкая.
1: Нумар 9.

ТОП-10. Першую пятерку открываюць Хэллоуин со своим Universe. Легендарные пионеры пауэр-метала протягивают утрымливать высокие позиции у нашем хит-параде. Их космичный трек Universe – могутный напомин про тое, чому гэтых немцев уличать живыми классиками жанру. Вертанне Майкла надало гурту тое самое другое дыханне, якое дагэтуль прымушае старых і новых фанатаў у адзіным парыве падпяваць гэтыя эпічныя гітарныя гармоніі. Магутна, меладычна і касмічна прыгожа. Хэллоуин упэўнена трымаюць марку. Нумар 5.

0: На чацвёртым месцы Луна со сваім «В этой тишине». Гэты калектыў заўсёды вылучаўся шчырасцю і неверагоднай унутранай сілай. Кампазіцыя «В этой тишине» прапануе слухачу глыбокую лірыку, якая разварочваецца на фоне шчыльнага і насычанага рок-саунду. Фірменны вакал Лусіне здольны прабіцца скрозь любую сцяну і знайсці водгук у кожным сэрцы. Яны ў чарговы раз даказваюць, што сапраўдны рок павінен не проста гучаць, а хваляваць і прымушаць думаць.
1: Нумар 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Сталіца ТОП-10.
1: На другім месцы сёння Бароменс з трэкам «Dying to Love». Песня – гэта эталонны прыклад змрочнай эмацыянальнасці і сучаснага цяжкага гуку новай хвалі. Ну а Себастьян працягвае майстэрскія эксперыменты на стыку поп-эстэтыкі, індастрыяла і альтэрнатыўнага метала. Гэты трэк працягвае звар'я цела трымаць у палоне тысячы слухачоў па ўсім свеце і пацвярджае звыш высокі статус гурта.
0: Номер 2.

0: топ-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-10 гэтага тыдня. 10 нумар Атрию, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На 9 месцы сёння Muse, Unraveling. 8 нумар In This Moment, Sleeping With The Enemy. 7 месца Five Finger Death Punch, Eye Of The Storm. Нумар 6 Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывая Halloween, Universe. На 4 месцы Луна, В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 Evanescence, Sanctuary. Сребра у Бадоменс, Dying to Love. И наш пераможца Sepultura, Beyond the Dream.
1: Столица топ-10.
0: И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idle Potential, Zandria, North Star, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, Self Deception, Entertain.
1: Столица топ-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустрэчи у наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» – свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. В студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Наступнымі рэгіёнамі, якія наведае Александр Лукашэнка, стануць Брэсцкая і Гомельская вобласці. Аб гэтым заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы.
2: Работа дальнейшая президента в регионах, он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. Брестская область – это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютно информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась, и работа Савушкиного продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая, в принципе, ассоциируется с современной Белоруссией, у них реализован ряд инновационных интересных проектов, они президенту их покажут. В Гомельской области президент попросил подготовить ему фермерское хозяйство. Президент хочет на примере конкретных организаций фермерских посмотреть, как работает система стимулирования, субсидирования. Все-таки началась новая пятилетка. Может быть, послушав фермеров, нужна еще какая-то поддержка, которая, безусловно, будет оказана, потому что кроме растениеводства, вы знаете, фермеры занимают очень серьезный удельный вес в овощах, в ягодах, в нашей голубике, малине, вот в этих вещах, и активно участвуют сегодня в системе стабилизационных фондов. Поэтому, безусловно, этот сегмент будет поддерживаться.
1: Каледжы пачалі прыём дакументаў у абітурыентаў на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі, паведамляе Белта. У выпускнікоў 9 класаў на бюджэтнае месца дакументы прымаюць па 3 жніўня, на платнае па 10 жніўня. Выпускнікі 11 класаў змогуць падаць дакументы на бюджэт па 11 жніўня, на платную форму па 15 жніўня. Сёлета на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі беларускія каледжы плануюць прыняць каля 39 тысяч чалавек, з якіх звыш 31 тысячы за кошт сродкаў бюджэту. Беларускія лёгкаатлеты занялі ўсе прызавыя месцы ў двух відах праграмы на матчавай сустрэчы сярод маладзёжных каманд саюзнай дзяржавы ў Мінску. У скачках у даўжыню перамогу атрымаў наш Даніэл Зыгмунд. Тройку прызёраў дапомнілі Дзяніс Ураков і Ягор Чыгілейчык. У кіданні молата першае месца заняў беларус Александр Дабрынін, следам размясціліся Іван Маскевіч і Кірыл Талеш. Залатыя медалі таксама ўзялі Мікіта Балаўнёў у кіданні кап'я, Арсень Антановіч у скачках з шастом і Дар'я Васільчык у штурханні ядра. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсці і Магілёве 26-28. У Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Пухавіцкі раён Мінскай вобласці, дзе ўсяго за 30 кіламетраў ад сталіцы на беразе Свіслачы знаходзіцца месца з багатай гісторыяй. Гаворка ідзе пра аграгарадок Дукора і яго знакаміты маёнтак. Першае згадванне аб паселішчы адносіцца да 1581 года. Сядзіба фарміравалася на працягу некалькіх стагоддзяў шматлікімі ўладальнікамі, прадстаўнікамі такіх шляхетных родаў, як Сапегі, Кешгайлы, Агінскія і іншыя. А назву мястэчка звязваюць з балтыйскімі каранямі. Апошні ўладальнік мястэчка з Агінскіх не меў спадчыннікаў і перадаў Дукору і Сміловічы два маёнткі са свайго бакштанскага графства арандатарам Станіславу Манюшку, дзеду знакамітага кампазітара, і Францішаку Ашторпу, сыну аседлага на беларускіх землях пасля паўночнай вайны шведскага салдата. Будучы сваякамі, яны паспяхова кіравалі маёнткамі, спраўна выплачвалі грошы Агінскаму, а ў выніку сталі іх уладальнікамі. У пачатку 20-га стагоддзя пачаўся паступовы заняпад сядзібы. Палац, які ў савецкі час прыстасавалі пад школу, быў узарваны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Аднак большая частка пабудоў ўсё ж такі ацалела, захоўваўся і старадаўні парк. Аднаўленне палацава-паркавага комплексу пачалося толькі ў 21-м стагоддзі, і адроджаная сядзіба, якая сёння вядома як Дукорскі маёнтак, адкрыла свае вароты перад наведвальнікамі 25 чэрвеня 2015 года. Тут захоўваюцца розныя старадаўнія рамёствы, можна ўбачыць кузню, бровар або ганчарную майстэрню і навучыцца кожнаму з гэтых рамёстваў. Сярод славутасцей Дукоры, якія з'явіліся нядаўна, асабняк якому стаіць дом перавёртыш. Ён пабудаваны так, што абапіраецца на зямлю сваім дахам. У сярэдзіне ўсё выглядае адпаведна. Мэбля звісае са столі, люстра на падлозе і гэтак далей. А самае цікавае, што такі атракцыён, які многіх цалкам выбівае з каляіны, цалкам адпавядае традыцыям беларускай шляхты, якая імкнулася любой цаной здзівіць сваіх гасцей. Пры гэтым стваральнікі незвычайнага дома таксама натхняліся творчасцю Марка Шагала, у якім ярка гучыць матыў перавернутага свету. У аграгарадку Дукора налічваецца больш за 20 вуліц і завулкаў. Самымі буйнымі і вядомымі з'яўляюцца вуліца Мінская, Чэрвеньская і вуліца Блажко, названая ў гонар камандзіра партызанскага атрада Андрэя Блажко. Таксама папулярна вуліца Школьная, дзе размяшчаецца мясцовая галоўная славутасць – турыстычны комплекс «Дукорскі маёнтак». Ёсць тут вуліцы Чэрвеньская, Садоўская, Сміловіцкая, Сонечная, Кветкавая, Чарвякова, Зарэчная, Кастрычніцкая, Першамайская, завулкі Новы, Сонечны, Цяністы і Школьны. Такім чынам, каб даведацца пра штосьці цікавае, не трэба адпраўляцца ў далёкія краіны, бо ў гісторыі кожнага беларускага населенага пункта знойдзецца нямала незвычайна цікавых месцаў з багатым мінулым. А якія населеныя пункты з цікавымі славутасцямі ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, 19 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Тен практично повсюдно лічыцца эталонам гуку альтэрнатыўнага рока пачатку 1990-х гадоў з глыбокім і моцным вакалам Ведэра. Пазней часта пераймалася, дзе чаргуюцца грунтоўнасць і цяжкі гітарны гук, у якім прасочваецца ўплыў Led Zeppelin. Стэфан Томас Эрвілайн з AllMusic заявіў, што песні альбома спалучаюць стадыённы рок 1970-х з яго цяжкімі рыфамі і злы пост-панк 1980-х. Штатны аглядник Rolling Stone Дэвід Фрык даў альбому спрыяльную адзнаку, кажучы, што Pearl Jam імчацца ў містыку на хуткасці дэфармацыі. Ён таксама дадаў, што гурт выціскае шмат драмы з некалькіх дэкларатыўных квінт-акордаў.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да, цяпершняга моманту тэн самы паспяховы альбом у гісторыі альтэрнатыўнага року, у гісторыі альтэрнатыўнага рока ўвогуле і гранжа ў прыватнасці. Толькі ў США дэбютны рэліз разышоўся больш за 13 мільёнаў асобнікаў. Сусветны тыраж пераваліў за 25 мільёнаў прададзеных дыскаў. Па гэтым паказчыку сярод усіх рок-альбомаў, выпушчаных у 1990-е, толькі аднайменны зборнік гурта «Металіка» перасягнуў камерцыйны дасягненне дэбюту «Pearl Jam». Тэн бесперапынна знаходзіцца ў топ-20 чарта Billboard 200 на працягу амаль 3 гадоў, з 1992 па 1995. Яго перавыданне, выпушчана ў 2009 годзе, на працягу 6 месяцаў знаходзілася ў топ-50. Ну, я на гэтым развітуюся, да наступнага разу, пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую гісторыю.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 19 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
2: Реклама на радыё сталіцы.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. 16 ліпеня у Мінску на одну платную парковку больш. Як паведамляе прадпрыемства парковкі сталіцы, платны рэжым уводзіцца на участку вуліцы Алаізы Пашкевіча па няцотным баку паміж Куйбышева і Максіма Богдановіча. Падрабязная інфармацыя на сайце прадпрыемства. 16 ліпеня прыкладна да снежня будзе закрыты на капітальны рамонт участак аўтадарогі Гродна-Каробчыцы. Тут цалкам абновяць дарожнае пакрыццё, уладкуюць пешаходна-веласіпедную дарожку, а таксама сучаснае вонкавае асвятленне. Вадзіцелям рэкамендуюць загадзя ўлічваць абмежаванні пры планаванні маршрутаў і выконваць патрабаванні часовай арганізацыі дарожнага руху. У Шумілінскім і Полацкім районах Віцебскай вобласці з'явіліся адразу два новыя участкі контролю сярэдняй хуткасці. Яны размешчаны на аўтадарозе Р-20 Віцебск-Полацк мяжа Латвіі. Першы участак працягласцю 20 кілометраў знаходзіцца з 63 па 83 кілометр трасы, другі даўжынёй 10 кілометраў з 83 па 93. Сістэма кантралюе выкананне хуткаснага рэжыму для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў. Максимальная дозволенная хуткасть 90 км за годину, для грузовиков 70. А кроме того, водителю попереджают об высокой вероятности выхода на проездную участку диких живел. Нагадаем, штрафы за перавышэнне хуткасці, зафіксаваныя камерамі, залежаць ад таго, наколькі вялікае перавышэнне, ад 10 до 12 км за гадзіну до 45 рублёў, ад 20 до 30 до 135 рублёў, калі перавышэнне ад 30 до 40 км за гадзіну до 450 рублёў. Аматары разагнацца на 40 км за гадзіну і больш за абмежаваную хуткасць павінны будуць заплаціць штраф ад 360 до 540 рублёў. Паўторнасць парушэння пры фіксацыі камерамі сярэдняй хуткасці не ўлічваецца. Падобныя сістэмы дазваляюць значна дысцыплінаваць вадзіцеляў і знізіць аварыйнасць на загарадных трасах.
0: У свеце матораў для аўтааматараў і не толькі. З табой у дарозе радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Валавы рэгіянальны прадукт Брэсцкай вобласці сёлета вырас больш як на 3%, паведаміў старшыня аблвыканкама Пётр Пархомчык па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Пастаўленыя прэзідэнтам і ўрадам задачы ў Брэсцкай вобласці выкананы.
2: Состаялся доклад на результатах работы Брестской области за первое полугодие текущего года. Все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало. Работало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024. В 2025 году мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
1: Дефіцыту паліва на Беларуснафце няма, паведамляе Белта са спасылкай на заяву прэс-службы прадпрыемства. Так у кампаніі пракаментировалі і лжывую інфармацыю, якая зараз распаўсюджваецца ў соцсетках, нібыта аб увядзенні ліміту на продаж паліва ў прыгранічных раёнах Віцебскай вобласці. Кліентаў просяць быць пільнымі і шукаць інфармацыю толькі ў афіцыйных СМІ. Віцебскія мытнікі выявілі спробу ухілення ад выплаты мытных плацяжоў. Латвійскі перавозчык увозіў на тэрыторыю ЕАЭС партыю новага адзення, выдаўшы яго за былое ва ўжыванні. Тым самым планаваў зэканоміць звыш 136 тысяч рублёў. Устаноўлена, што злачынная схема была рэалізавана групай асоб па папярэдняй змове. Распачата крымінальная справа. Санкцыя артыкула прадугледжвае пакаранне да 6 гадоў пазбаўлення волі. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Атрію з трэкам «Wait my love, I'll be home soon». Каліфарнійцы Атрію даўно зарэкамендавалі сябе як адны з галоўных наватараў пост-хардкора і альтэрнатыўнага метала. Трэк дэманструе іх фірменны баланс паміж пранізлівай меладычнасцю і сапраўдным інструментальным драйвам. Гэтая праца літаральна ахінае слухача магутнай хвалі, ад якой па скуры ідуць мурашкі. Энергія, шчырасць і бездакорны вакал – менавіта тое, што дазваляе хлопцам упэўнена адкрываць наш чарт.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На четвертым месце Луна со своим «В этой тишине». Гэты коллектив заўсёды вылучаўся шчырасцю и неверагодной унутранай силой. Композиция «В этой тишине» пропануе слухачу глыбокую лирику, якая разворочваецца на фоне шчыльнага и насычанага рок-саунду. Фірменный вокал Лусине здольны пробиться сквозь любую стяну и знайсти водгук у кожным сэрцы. Яны ў чарговы раз даказваюць, што сапраўдны рок павінен не проста гучаць, а хваляваць і прымушаць думаць.
1: Нумар 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Сталіца топ-10.
1: На другім месцы сёння Бароменс з трэкам «Dying to Love». Песня – гэта эталонны прыклад змрочнай эмацыянальнасці і сучаснага цяжкага гуку новай хвалі. Ну а Себастьян працягвае майстэрскія эксперыменты на стыку поп-эстэтыкі, індастрыяла і альтэрнатыўнага метала. Гэты трэк працягвае звар'я цела трымаць у палоне тысячы слухачоў па ўсім свеце і пацвярджае звышвысокі статус гурта.
0: Номер 2.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Атрию, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На девятым месце сёння Muse, Unraveling. Восьмы нумар In This Moment, Sleeping With The Enemy. Сёмае месца Five Finger Death Punch, Eye Of The Storm. Нумар шесть Enemy Inside, R.I.P. Пятёрку лепшых открывае Halloween, Universe. На четвертом месте Луна, В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Evanescence – Sanctuary. Сребра у Bodomans – Dying to Love. І наш пераможца – Sepultura – Beyond the Dream.
1: Сталіца ТОП-10.
0: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate – Idle Potential. Zandria – North Star. Temperance – The Devil – Sin Sin Sin. Self-Deception – Entertain.
1: Сталіца ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який створаєте тільки ви. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за уподобаные треки і до сустрэчі у наступний раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»
2: – Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 19 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-19, днём ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце в Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Назва вуліц – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам і жывы летапіс, які захоўвае памяць аб мінулым. Сёння ў Беларусі адзначаецца прафесійнае свята – Дзень металурга, а таму будзем высвятляць, дзе знаходзяцца вуліцы і іншыя тапонімы з металургічнымі назвамі. Пачнём з горада Жлобіна, дзе размешчаны сапраўдны гігант галіны – беларускі металургічны завод. Гэты адміністрацыйны прамысловы цэнтр, а таксама чыгуначны вузел, утульна раскінуўся на беразе Дняпра ў Гомельскай вобласці. Першае дакументальнае згадванне паселішча пад назвай Злобін датуецца 1654 годам. Па адной з версій назва паходзіць ад геаграфічнага тэрміна «злобец» – «злобак», што азначае ўзвышша – «пагорак». Па-другой, ад імя Волата па імі Злобін, які жыў тут. А паводле народных паданняў, назва з'явілася ад мянушкі воіна Злобы, які выратаваў мясцовых жыхароў ад пачвары. З часам літара «з» трансфармавалася ў «ж». Да канца 18-го стагоддзя Злобін з'яўляўся выключна крэпасцю, таму, негледзячы на сваё выгаднае геаграфічнае становішча, не мог развівацца як горад. І толькі будаўніцтва Лібава-Роменскай і Петербургска-Адэскай чыгунак у канцы 18-го стагоддзя дало штуршок яго інтэнсіўнаму развіццю. Летам 1925-га Жлобін атрымаў статус горада. Сёння ён вядомы як флагман металургіі з сучаснай інфраструктурай і гістарычнымі славутасцямі ў ваколіцах. Галоўная вуліца горада, Першамайская, да рэвалюцыі і ў першыя гады савецкай улады называлася Малевіцкім трактам і шла ад Дняпра да вёскі Малевічы. Яна звязвае цэнтральную паўночную часткі Жлобіна з паркам і Днепром. Вуліца Урыцкага раней дзялілася на дзве часткі, якія называліся вакзальнай і паштовай. Пятроўскага насіла назву Садовай з-за блізкасці да гарадскога саду. Чапаева была інтэнданцкай, а сацыялістычная – крывой. Некаторыя вуліцы Жлобіна захавалі старыя назвы – базарная, набережная, земляробчая. Некалькі маюць старыя задушэўныя найменні – Васильковая, Вішнёвая, Кветкавая, Светлая, Рабінавая, Мядовая, Азёрная, Зялёная, Палявая, Лясная, Лугавая, Махавая, Пясочная. Больш за 30 вуліц горада названы ў гонар удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны і герояў, якія вызвалялі Беларусь. Безумоўна, у цэнтры Жлобіна ёсць бульвар металургаў. Тут праходзяць маштабныя гарадскія святы. Акрамя таго, металургічная вуліца знаходзіцца ў аграгарадку Гатава Мінскага раёна, дзе таксама ёсць развітая прамысловая зона і прадпрыемствы па перапрацоўцы металаў. Ліцейная вуліца ёсць у горадзе Ваўкавыску Гродзенскай вобласці. Вуліца машынабудаўнікоў знаходзіцца ў заводскім раёне Мінска. Тут сканцэнтраваны заводы, аўтапаркі і вытворчыя комплексы. А яшчэ ў Беларусі налічваецца больш за 80 вёсак і пасёлкаў з назвай «Рудня». Гэта адзін з самых папулярных тапонімаў, дзе былі першыя мануфактуры па выплаўцы жалеза з балотных руд. Самыя буйныя знаходзяцца ў Дзяржынскім, Смалявіцкім і Смаргонскім раёнах. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы з металургічнымі назвамі. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.